0: сън. Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Премахване на екотакса за автомобилите обсъждат депутати. Ето подробностите. С приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците се правят първи стъпки към разкриване и разгряждане на порочния модел на управление на продуктовите такси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той обяви, че се премахват таксите за моторни превозни средства изцяло или в известна степен, като това ще бъде решено от участниците в процеса. Продуктовата такса, известна като екотакса, се заплаща при покупка на нов автомобил и се използва за рециклиране на стари превозни средства. От парламентарната група на Прогресивна България заявиха, че се дава достъп до повече дружества на този пазар, за да се създаде реална конкуренция. Продуктовата такса се заплаща за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци – моторни превозни средства, гуми, опаковки, батерии, масла и електрическо оборудване. Прогресивна България внася промени в Закона за здравето, каза на брифинг депутата Георги Илиев. Промените ще дадат възможност полицаите, когато пристигнат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Предлага се всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани с тях. Илиев обясни, че всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, 60-70% от тези случаи биха били положителни, каза той и допълни, че поетапно ще бъдат оборудвани автомобилите. Предлага се увеличение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември, каза временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на касата. Меджидиев добави, че в петък очаква надзора на Националната здравноосигурителна каса да гласува споразумението с Българския лекарски съюз и Българския заболекарски съюз. Планира се увеличение на първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4%, считано с задна дата от 1 януари, с цел подобряване практиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ, каза доктор Меджидиев. Парламентът прие срокът за превалутиране на капитала на дружествата да се удължи от 12 на 36 месеца, като гласува промени в закона за въвеждане на еврото в България на първо четене и второ четене в едно заседание. Вносител е Прогресивна България. Промените предвиждат удължаване на срока за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на техния капитал от левове в евро в дружествените им договори от 12 на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Но...

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов, Ловешкия квартал Вароша. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. Вечер в Андалусия с участието на Банда Дел Падре ще представи поезията на Федерико Гарсия Лорка и киното на Карлос Саура. Публиката ще бъде потопена в атмосферата на страстта, ритъма и магията на Андалусия. На 18 септември предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември «Нямо кино и музика на живо» с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарте.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. Hey!

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще пристигне в София днес за среща с българския премиер Румен Радев. Визитата е част от обиколката му в столиците на държавите, членки на Европейския съюз. Основна тема на разговорите ще бъде дневния ред на Европейския съюз, като специален акцент е поставен върху следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Коста първо ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, след това ще пристигне в София за среща с Румен Радев. По-късно същия ден той ще бъде в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. 46% от общите потребителски разходи на домакинствата в Европейския съюз са били за храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи, включително за вода и енергия, както и за транспорт. Това сочат данни на Евростат за разходите на домакинствата в Европейския съюз през януари 2026 година. Цените на продуктите и услугите във всяка от трите категории са се повишили значително през последните години, което подчертава значението на свързаните с тях разходи за общото повишение на потребителските цени, отбелязва Статистическата агенция. В България най-голяма част от разполагаемия доход на домакинствата, както и на ниво Европейски съюз, е била изразходвана за храни и безалкохолни напитки през януари тази година. Българските домакинства са отделили 22,3% от бюджетите си за храни и безалкохолни напитки, докато средно за Европейския съюз този дял е бил 16,3%. 14,3% от потребителските разходи на домакинствата в България са били за транспорт, а жилищните разходи, включително сметките за вода и електроенергия, са били на трето място с дял от 9,9%. В Европейския съюз тези дялове са съответно 14,7% и 14,9%. Преустановено е обслужването на автобусната линия Ловеч-Летница, след като е изтекал срокът на договора с превозвача. Към момента няма превозвач, който да желая да поеме обслужването на линията, съобщават от общинската администрация. За осигуряване на обществения транспорт е била обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на превоз на пътници по линията от областната транспортна схема от квотата на община Летница. В първоначално определения срок не са постъпили оферти, поради което срокът за кандидатстване е бил удължен. И след удължаването обаче не е получена нито една оферта и процедурата е прекратена поради липса на кандидати. Така към настоящия момент остава нерешен въпросът с автобусния транспорт между Ловеч и Летница, което създава затруднения за жителите на общината, разчитащи на линията за пътуване до областния център, уточняват от общината.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
1: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 9 часа. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. От ВК Ловеч съобщиха, че заради авария ще бъде спряно водоподаването за селата Лешница, Пресяка, Омаревци и Радиовене. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на авариите. Днес Народното събрание ще гласува избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса, предвижда програмата за работа на депутатите. Представители на институции и експерти ще обсъдят рисковете от употребата на нерегламентирани лекарства на специална среща в София днес. Инспекцията по труда продължава проверките по морето до края на септември. В началото на ноември започват тези и в зимните курорти, съобщиха от институцията. Започват ремонтни дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, т.е. 3 години паметника на Шипка ще бъде затворен за посещения. Още подробности по тези и други новини очаквайте днес в програмата на Радио Зетра на всеки кръгъл час.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч 32 градуса, максимална в София 29, Пловдив 33 градуса, за Бургас 26, максимална температура във Варна днес 28 градуса.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Deeper than the ocean, deeper than the sea.
1: Καφέ ή още нещо.
2: Региони.
3: Около 60 изложители от цялата страна ще вземат участие в Националния събор Млечния път на България през вековете, който ще се проведе от 4 до 6 септември в Луковит. От тях около 25% са малки и големи производители на мляко и млечни изделия. Освен производители на мляко, мед, хляб и други изделия, в събора своята продукция ще представят и български занаятчии. Това е седмото издание на Млечния път на България през вековете, който се провежда в Луковит, а тържественото откриване ще бъде утре на площад 3 март. С събитията от региона ви запознаваме и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате онлайн.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.
2: Boom, shakalak, good boy. You tell them no, sir.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Международната художествена изложба «Изкуството на Джан Шанжен» ще бъде представена днес в Плевен в художествена галерия Илия Бешков. Повече за изложбата сега по телефона ще ни разкаже Мартин Гарчев.
3: Здравейте! Изложбата се казва «Джан Шанжен» – международна изложба в превод «Истина с доброта и търпение». Изложбата е обиколила цял свят, в над 700 града е била и 50 държави. Преди 7 години направихме турне в България, веднъж с чуж сет, сега вече имаме наш сет и правиме турне в България, което потича изключително успешно. Изложбата е базирана изцяло на ренесансовото изкуство като основа, като стила, който са избрали художниците в нея да изобразят наречен неоренесанс, тъй като се постарали да задълбочат играта с светосенките и да задълбочат предаването на емоцията от обекта, който се искаш да изобразят. Създадена от международна група художници, повечето от тях са китайци, а нейният основател и създател се казва професор Кунун Джан. Професор Джан е признат не само в художественото изкуство, а и в скулптурата. Той е бил преподавател в университетите в Китай и голяма част от едни от най-големите скулптури в Китай са негови произведения.
2: До кога изложбата ще остане в Плевен?
3: В Плевен ще гостува 20 дни.
2: Благодаря на Мартин Гарчев за подробностите около изложбата, която ще бъде открита днес от 18 часа в художествена галерия Илия Бешков в Плевен.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Днес избрах да ви представя една много любопитна информация, свързана с продължителността на човешкия живот. Ако успеем да спрем всички процеси на стареене, мутациите в клетките ни пак ще ни убият просто по-късно. Учени създадоха математически модел, който изолира само един фактор – соматични мутации. Това са малките генетични грешки, които се натрупват в клетките ни всеки път, когато се делят. Въпросът на учените беше теоретичен. Ако това е единственото нещо, което уврежда тялото, колко дълго бихме живели? Отговорът зависи от органа. Невроните и клетките на сърдечния мускул спират да се делят още в ранна възраст и никога не се подменят. Мутациите просто се трупат в тях с десетилетия. Според модела, само това би ограничило живота ни до 156 години. Черният дроб разказва друга история. Той постоянно се регенерира, заменя увредените клетки с нови и на практика нулира часовника на мутациите. Ако зависеше от него, щеше да функционира хилядолетия. Като комбинират всички органи, учените стигат до горна граница 146 до 194 години. Това е около два пъти повече от сегашния ни максимум и бихме живели до толкова години, ако никога не се разболяваме от нищо.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: give it to me. Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Traffic.
2: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес и утре ще се примахва край пътна растителност в участък между 88 и 84 км на автомагистрала Хемус, посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента. През следващата седмица на 8 и 9 септември между 7 и 15 часа ще продължи изрязването на крайпътната растителност, за да се осигури по-добрата видимост на шофьорите по трасето 84-78 км на автомагистрала Хемус в посока София. Също според информация на Агенция Пътна инфраструктура, ремонтни дейности се извършват по пътя Торос Гложене и Огърчин Микре. Екипът на Радио Зетра ви пожелава лек и безаварен път. Погледи към синоптичната прогноза. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна източна ще има времени увеличения на облачността. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия след обед и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч максимална днес 32 градуса, София 29, Пловдив 33. Във Варна температурата ще достигне 28 градуса, а в Бургас 26 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса. В събота по-високи температури и слънце над цялата страна. Такова време ни очаква през следващите дни, а тук ни очаква още от най-голямото разнообразие в музиката.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в предаването ни тази седмица е следния въпрос. Полезни ли са телевизионните реалити предавания или си губим времето с тях? Новите сезони на реалити предавания започнаха по националните телевизии. Коментарите в социалните мрежи са различни. Сега ще погледна какво пишат част от нашите слушатели със съобщение на нашата Facebook страница по темата. Станимира Калева пише: гледам ги забавни са, но не бих казала, че са особено полезни. Любимо ми е като две капки вода. Искрен Калинов пише: понякога гледам, помагат да разпуснеш след работа, но не трябва да прекаляваме. Ето и мнението на Иваничка Тонкова: не ги гледам, според мен това е загуба на време, има много по-смислени неща за гледане по телевизията. Това са част от мненията на наши слушатели и вие може да се включите с коментар, обаждане по телефона или съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV по въпроса дали са полезни телевизионните реалити предавания или пък имате любимо телевизионно реалити. Останете с Радио Zetra, след малко ще ви разкажа още нещо интересно.

0: Кафе и още нещо.
1: Експерти от РИОСВ Плевен предадоха на директора на Природонаучния музей в село Черни 8 три препарирани екземпляра от вида европейска дива котка и един препариран екземпляр от вида обикновен мишелов. Целта е попълване на музейната сбирка и опознаването им за научни и образователни цели. Препарираните животни са били незаконно притежавани и предлагани за продажба в интернет от физическо лице и са отнети в полза на държавата. Подробности по темата и снимка има на сайта ни zetramedia.com. Останете с Радио Зетра. След малко Дарина ще ни запознае с новините до този час. По-късно Мариана ще бъде тук, а след 16 часа регионалните събития. В рамките на 60 минути ще ни представи Никола Колев.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Правителството пренасочва 23 милиона евро от средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии към компенсации за превозвачите за безплатните и намалените пътувания на определени категории пътници. Промяната е направена с постановление на Министерския съвет и е в рамките на вече определения за 2026 година ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256 милиона евро. С преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102 милиона евро на 125 милиона. Със същата сума се намаляват средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони. Целта е да бъдат напълно компенсирани превозвачите за намалените им приходи заради предоставянето на безплатни или по-евтини превозни документи на правоимащи пътници. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще пристигне в София днес за среща с българския премиер Румен Радев. Визитата е част от обиколката му в столиците на държавите, членки на Европейския съюз. Основна тема на разговорите ще бъде дневния ред на Европейския съюз, като специален акцент е поставен върху следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Коста първо ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, след това ще пристигне в София за среща с Румен Радев. По-късно същия ден той ще бъде в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северозапад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. What we gonna do right here?

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Русия ще закрие културните центрове на Германски институт Гьоте в страната. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение. Първият е гражданин на Беларус с руски паспорт, а вторият притежава латвийски и руски паспорт. Двамата мъже са идентифицирани чрез ДНК следи. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Ясни са 7 кандидати до момента. Пред Централната избирателна комисия в сряда от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вице-президент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание – Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание. Бюджет от 115 милиона евро е предвиден за подпомагане на млади земеделски производители през 2026. Одобреният план предвижда приемът на документи за финансиране да се проведе през септември-октомври. Подкрепата е насочена към млади стопани на възраст от 18 до 40 години, които тепърва създават или развиват своите стопанства. Финансовата помощ покрива 100% от разходите, като максималният размер за един кандидат е 60 000 евро. През октомври и ноември се очаква да започнат приемите по нова кризисна програма, както и подпомагането за горите в зоните от Натура 2000. Бюджетът за защитените гори ще бъде близо 36 милиона евро за следващите две години. Промени са предвидени при стартовата помощ за нови земеделски стопани. Там финансовото подпомагане се увеличава от 40 на 60 000 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в Югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в Югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северозапад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северозапад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Парламентът облекчи изискванията към фирмите при превалутирането на капитала им от левове в евро. Депутатите удължиха срока за необходимите промени от 12 на 36 месеца и премахнаха част от задълженията за подаване на документи в търговския регистър. Промените в закона за въвеждане на еврото, внесени от Прогресивна България, бяха приети окончателно. С измененията се намалява и административната тежест за бизнеса. Фирмите вече няма да бъдат задължени да представят актуализиран устав, дружествен договор или учредителен акт, единствено заради превалутирането на капитала. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. Като аргумент за промените той посочи данните за смъртните случаи вследствие на внезапен сърдечен арест. По думите му, всяка година около 10 000 души у нас губят живота си по тази причина. Здравният министър Катя Ивкова на изслушване в ресорната комисия в Народното събрание. Поводът е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица уволнения и оставки, най-знакова сред тях тази на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северозапад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури

0: Температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северо-запад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
1: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коща на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавите и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата много годишна финансова рамка. До 21 септември европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, припомня Българската народна банка. През юли Европейската централна банка представи 10 предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички европейци, включително българските граждани, да изразят мнението си в публична онлайн анкета. Към средата на август в допитването са участвали повече от 8 милиона души. В края на годината управителният съвет на банката ще избере едно от предложенията. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Ясни са 7 кандидати до момента. Пред Централната избирателна комисия в сряда от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидата за вице-президент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание – Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание. Фондация Футболни ветерани Ловеч организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставането на мемориален барелев на легендарния треньор. Фондация Футболни ветерани Ловеч обяви пускането на уникална фланелка по повод 105-та годишнина на местния футбол, съобщиха от организацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориален барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности. Подробности може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северозапад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. На места в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 29 и 34 градуса, по-ниски в югозападна България. За Ловеч 32. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северозапад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра, сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Zetra.

0: Дес.
1: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народен представител, посочен от прокуратурата с инициалите Д.А. заради търговия с влияние. Това е депутатът от ДПС Димитър Аврамов. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и има за цел да бъде дадено разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България на 12 август. Кандидатурата му беше одобрена със 120 гласа за, 56 против и 11 гласа въздържал се. Подкрепиха го от Прогресивна България, а против и въздържал се гласуваха ГЕРБ, СДС, Демократична България и Възраждане. В архитектурния резерват Старо Стефаново организират поредица от събития по случай рождения ден на посетителския център с продавница Раздумка. Празничната програма е на 5 и 6 септември, като входът за всички събития е свободен. На 5 септември от 11.30 часа започва беседата «Цената на свободата» в средище на българска памет. В 17.30 часа е предвидена туристическа разходка с беседа за Старо Стефаново, а в 19.30 часа приказки около огъня. На 6 септември, неделя, от 11 часа ще се проведе беседа «Какво представлява родовото проклятие».
1: Синоптична прогноза.
2: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Петнайсетгодишният тинейджър от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава в ареста. Това решиха днес при гледане на жалбата му за наложена най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Заседанието се проведе при закрити врата, а преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой мъж. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в престъплението. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди два дни, когато при представянето на новия спонсор на Левски, изпълнителният директор на компанията Димитър Ганев заяви, че планира да разговаря с собственика Атанас Бостанджиев по тази тема. Програма от културни, исторически и обществени събития очаква жителите и гостите на община Котел през септември. На 4 септември в село Нейково ще бъде отбелязана 330-та годишнина от създаването на селото. Празничното събитие ще започне в 12.30 часа на площада пред кметството. В периода 4-7 септември екоселище Синия бир в село Медвен ще бъде домакин на второто издание на изложбата 100 килима от Котленско, организирана от Фондация Орлица. Осмите национални четения, посветени на Захари Стоянов, ще се състоят на 5 септември в Медвен. Началото е в 10 часа в залата на Народно читалище Избор 1882. Над 500 участници ще се включат в 12-то издание на Международния фестивал за фолклорно изкуство на Мегдана в Албена, който ще се проведе до 7 септември в курортния комплекс, съобщават организаторите. Фестивалът ще събере фолклорни състави и изпълнители от различни краища на България, които ще представят както автентичен, така и обработен фолклор.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. I'm not digging this party, too much fake on the play. The conversation's alarming, everyone sound the same. Bite my tongue like I'm keeping secrets.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

together, no, we'll never be apart. Share one heart.

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
0: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на концертния сезон 2026-2027 година на Софийската филхармония, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Концертът ще се състои в зала България от 19 часа и поставя началото на сезона на големите музикални срещи, съобщиха от филхармонията. Военновъздушните сили имат 8 подготвени пилоти за самолетите F-16. До края на годината ще станат 11, а към април 2027 – 15. Това каза командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Самолетите F-16 летят активно, имат налетени към 700 часа, добави Русев. Той отбеляза, че не зависи от България забавянето на доставката на вторите 8 самолета, а причината е забавянето в завода. По двата договора за закупуване на самолетите трябва да се обучат 32 пилоти, което е достатъчно за 16 самолета. Близо 60 служители от цялата страна ще участват в Националния събор Млечния път на България през вековете в Луковит. От тях около 25 са малки и големи производители на мляко и млечни изделия. Освен производители на мляко, мед, хляб и други изделия, в събора своята продукция ще представят и български занаятчии. Това е седмото издание на Млечния път на България през вековете в Луковит. Тържественото откриване ще е утре, 4 септември, на площад 3 март. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Ловеч след обед.
1: В третия ден на септември е време за информационно-музикалния блок Ловеч след обед. Привет, госпожи и господа! Община Ловеч е получила преди седмица разрешително за строеж, за цялостна рехабилитация, подмяна на водопроводната мрежа, ландшафт, озеленяване, осветление и детски площадки за жилищен квартал Здравец и в следващите година-две ще се очаква финансиране на проекта. Това обяви кметът Стацимир Петков по време на официалното откриване на изцяло обновената сграда на ученическото общежитие в Ловеч, което се намира в жилищния комплекс. Събитието днес постави официалния финал на проект за ремонт и рехабилитация на сградата, която вече предлага модерна, сигурна и комфортна среда за живот, учене и отдих на учениците. След извършеното обновяване, капацитетът на общежитието е 210 деца. Тази година до момента са записани 80 ученици от 5 училища, като приемането става през цялата година. Всички подробности по темата очаквайте след минути в предаването, когато ще ви предложим репортаж с гласове от мястото на събитието. Напомняме ви съобщението на Агенция Пътна инфраструктура, че и утре петък за времето от 7 сутринта до 15 часа ще се премахва край пътна растителност в участъка между 88 и 84 км на автомагистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч, временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Толкова за начало на предаването, сега музика, останете с нас!

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Ловеч. Следобед.
2: Днешният ден е празничен за ученическото общежитие в Ловеч, защото със специално тържество бе отбелязано успешното завършване на един важен проект и официално беше открита изцяло реновираната сграда на общежитието, която се намира в ЖК Здравец. Всичко това стана реалност благодарение на проект «Ремонт и рехабилитация» на Център за подкрепа за личностно развитие, ученическо общежитие град Ловеч, който е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 1 366 587 евро с включен ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ. Сградата на ученическото общежитие е построена през 1980 година и е собственост на община Ловеч. Преди извършването на сегашните строително-монтажни дейности, състоянието на сградата не отговаряше напълно на съвременните изисквания за безопасна експлоатация, енергийна ефективност и топло съхранение. Основната цел, която община Ловеч си постави с проекта, бе превръщането на общежитието в съвременен притегателен център за обитаване, позволяващ самоподготовката на обучителния процес. Чрез средствата по проекта, сградата е изцяло модернизирана и е готова да посрещне учениците за новата учебна година с модерни и комфортни условия за живот и учене. Поставена е топлоизолация, подменена е дограмата и е извършен основен ремонт на покрива. Изцяло са подменени ВИК системите, електрическите и осветителните мрежи, както и отоплителната инсталация с нови радиатори. Стаите са напълно обзаведени с нови легла, индивидуални бюра за учене и гардероби. Обособени са нови читални за самоподготовка, просторни трапезарии и кухненски боксове, оборудвани с уреди за самостоятелно готвене. Иначе, след гостите на събитието днес във връзка с официалното откриване на реновираната сграда, бяха кметът на община Ловеч Страцимир Петков, заместник кметът доктор Ладин Начков, заместник областният управител инженер Диляна Пиронкова, представители на регионалното управление на образованието, директори на училища, както и ръководителят на проекта Пламен Зорков. Какво казаха в приветствените си думи кметът на Ловеч и директорът на ученическото общежитие Стефан Борисов, ще чувате след малко в предаването.
3: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Нашият информационно-музикален блок в четвъртък следобед продължава. Водеща тема в предаването е тържеството, с което днес преди обед официално беше открита изцяло реновираната сграда на ученическото общежитие в Ловеч. В началото отец Теодор прочете молитва за здраве и благополучие на всички, които ще живеят и работят в общежитието, след което последваха и приветствия. Нека чуем най-напред какво каза по повод успешно приключилия проект кметът на общината Стацимир Петков. Той съобщи и важна за ЖК Здравец новина. Да чуем.
2: За мен този ден е празничен, защото виждате сградата, която е реновирана по плана за възстановяване и устойчивост, ремонт и рехабилитация на ученическо общежитие, Център за подкрепа на личностно развитие, по плана за възстановяване и устойчивост, който е сме кандидатствали за още доста обекти. Този е първия, който откриваме и за мен е радостно, че именно тук, където образователната ни система се среща с необходимостта от нови и повече ученици от различни области и различни общини, защото това общежитие има точно именно тази функция, днес да открием в този хубав есенен ден реновираната сграда. Проектът е за 1 366 587 евро, които пари са напълно безвъзмездни от плана за възстановяване и устойчивост. Сградата изглежда коренно различно от това, което заварих при встъпването ми в длъжност. И многото посещения, които направихме, но един такъв успешен финал ни кара да бъдем щастливи и горди с това, което сме свършили. Неща, които имаха и извън проекта, са добавени, за да може цялата тази среда да изглежда именно по този начин. Ще кажа няколко думи за целия квартал, тъй като сме в ЖК Здравец. На 24-ти предния месец имаме разрешително за строеж, за цялостно рехабилитация, подмяна на водопроводната мрежа, ландшафт, озеленяване, осветление, детски площадки, промяна на паркоместа на целия квартал, а не на парче, както за съжаление се правили други квартали в Ловеч. Този, по подобие на Черен бряг, смятам, че е по-добре. Ще очакваме финансиране в следващата година или последващата такава, така че община Ловеч работи с цел за благородяване на нашите жилищни квартали и един такъв пример е именно начина, по който изглежда ученическото общежитие. Да не е чистите.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков.
0: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: За финал на нашия репортаж от тържеството по откриване на реновираната сграда на ученическото общежитие в Ловеч, ви предлагаме да чуете приветствените думи, с които директорът на общежитието Стефан Борисов се обърна към гостите и колектива на Центъра за подкрепа за личностно развитие.
2: Този ден е дългоочакван за всички нас и е плод на много труд, усилия и споделена визия за бъдещето на нашите деца. Като ръководител на тази институция, моята най-голяма цел е да осигуря не просто място за живеене, а истински втори дом. Място, където те се чувстват сигурни, подкрепени и вдъхновени да учат. Днес, благодарение на мащабния ремонт, това вече е реалност. Нашите възпитаници разполагат с модерни и уютни стаи, нови мебели и прекрасни пространства за учене и отдих, които отговарят на всички съвременни стандарти. Реализацията на този проект нямаше да бъде възможна без подкрепата на хората, които вярват в младото поколение в нашата страна. Искам да изкажа своята най-дълбока и искрена благодарност на община Ловеч и лично на кмета господин Татков за безрезервната подкрепа и за това, че образованието винаги е приоритет. Специални и изключителни благодарности отправям към неговия заместник, доктор Начков, който беше неотлъчно до нас, следеше всеки детайл и вложи огромна енергия за успешното завършване на ремонта. Благодаря на доктор Буровска, началник на регионално управление на образованието, за ценните насоки, за професионализма и за постоянната институционална подкрепа. Благодаря на проектантите, на строителите, както и на всички гости и партньори, които уважиха нашия празник и ни подадоха ръка. Огромно благодаря и към екипа на общежитието за търпението и всеотдайността през последните месеци. Нека ни е честит обновението и на добър час.
1: Директорът на ученическото общежитие в Ловеч Стефан Борисов.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Сега напомнянето, че продължава приемът на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво. Той се осъществява във връзка с изпълнението на проект за по-чист въздух в община Ловеч, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, който е финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година. Допустими кандидати са всички домакинства на територията на общината, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. Тече третият прием, който ще продължи до 30 септември тази година. Заявления се приемат в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. Телефонът за контакти е 0882-219-473, а имейлът е airlovech@gmail.com. Повече информация за проекта можете да откриете на сайта на община Ловеч, lovech.bg, в съобщение по темата в раздел Актуални новини.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: серце. Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президентът Илияна Йотова с представители на Управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект. Специалистите запознаха президента с визията си за устойчиво и сигурно внедряване на изкуствения интелект в областта на бизнеса и в обществената сфера, посочиха още от прессекретариата. По време на срещата президентът Йотова е акцентирала върху необходимостта, наред с възможностите, които изкуственият интелект създава, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите при нейното ползване. Над 242 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящия сезон 2026-2027 година, чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Два месеца преди крайния срок, 31 октомври, подадените заявления към началото на септември са почти 330 000 при около 340 000 домакинства, които се очаква да бъдат подпомогнати според предварителните разчети. Всички постъпили заявления се обработват в максимално кратки срокове, за да може помощта да достигне до хората преди началото на отоплителния сезон. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон 1 ноември 2026 година, 31 март 2027 и 321 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. 23 общи трудови борси ще се проведат в страната до края на септември. Според графика на Агенцията по заетостта, броят на трудовите борси през септември е 26. Следващите дни трудови борси са предвидени в Плевен, Троян, Видин, Враца, Димитровград, Перник, Ловеч и други.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч – Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Правителството пренасочва 23 милиона евро от средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии към компенсации за превозвачите за безплатните и намалените пътувания на определени категории пътници. Промяната е направена с постановление на Министерския съвет и е в рамките на вече определения за 2026 година ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256 милиона евро. С преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102 милиона евро на 125 милиона. Със същата сума се намаляват средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони. Целта е да бъдат напълно компенсирани превозвачите за намалените им приходи заради предоставянето на безплатни или по-евтини превозни документи на правоимащи пътници. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народен представител, посочен от прокуратурата с инициалите Д.А. заради търговия с влияние. Това е депутатът от ДПС Димитър Аврамов. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и има за цел да бъде дадено разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България на 12 август. Кандидатурата му беше одобрена с 120 гласа за, 56 против и 11 гласа въздържал се. Подкрепиха го от Прогресивна България, а против и въздържал се гласуваха ГЕРБ, СДС, Демократична България и Възраждане. Военновъздушните сили имат 8 подготвени пилоти за самолетите F-16. До края на годината ще станат 11, а към април 2027 – 15. Това каза командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Самолетите F-16 летят активно, имат налетени към 700 часа, добави Русев. Той отбеляза, че не зависи от България забавянето на доставката на вторите 8 самолета, а причината е забавянето в завода. По двата договора за закупуване на самолетите трябва да се обучат 32 пилоти, което е достатъчно за 16 самолета. 15-годишният тинейджър от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава в ареста. Това решиха днес при гледане на жалбата му за наложена най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Заседанието се проведе при закрити врата, а преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой мъж. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в престъплението. Близо 60 служители от цялата страна ще участват в Националния събор Млечния път на България през вековете в Луковит. От тях около 25 са малки и големи производители на мляко и млечни изделия. Освен производители на мляко, мед, хляб и други изделия, в събора своята продукция ще представят и български занаятчии. Това е седмото издание на Млечния път на България през вековете в Луковит. Тържественото откриване ще е утре, 4 септември, на площад 3 март. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди два дни, когато при представенето на новия спонсор на Левски, изпълнителният директор на компанията Димитър Ганев заяви, че планира да разговаря с собственика Атанас Бостанджиев по тази тема.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер. Искаш да бъдеш с

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Инфозона по радио Зетра.
1: Парламентът облекчи изискванията към фирмите при превалутирането на капитала им от левове в евро. Депутатите удължиха срока за необходимите промени от 12 на 36 месеца и премахнаха част от задълженията за подаване на документи в търговския регистър. Промените в закона за въвеждане на еврото, внесени от Прогресивна България, бяха приети окончателно. С измененията се намалява и административната тежест за бизнеса. Фирмите вече няма да бъдат задължени да представят актуализиран устав, дружествен договор или учредителен акт, единствено заради превалутирането на капитала.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Инфозона.
1: Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. Като аргумент за промените той посочи данните за смъртните случаи вследствие на внезапен сърдечен арест. По думите му, всяка година около 10 000 души у нас губят живота си по тази причина.

0: Girl, we need to run this back.
1: Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: Русия ще закрие културните центрове на германски институт Гьоте в страната. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение. Първият е гражданин на Беларус с руски паспорт, а вторият притежава латвийски и руски паспорт. Двамата мъже са идентифицирани чрез ДНК следи.

0: Инфозона.
1: Бюджет от 115 милиона евро е предвиден за подпомагане на млади земеделски производители през 2026. Одобреният план предвижда приемът на документи за финансиране да се проведе през септември и октомври. Подкрепата е насочена към млади стопани на възраст от 18 до 40 години, които тепърва създават или развиват своите стопанства. Финансовата помощ покрива 100% от разходите, като максималният размер за един кандидат е 60 000 евро. През октомври и ноември се очаква да започнат приемите по нова кризисна програма, както и подпомагането за горите в зоните от Натура 2000. Бюджетът за защитените гори ще бъде близо 36 милиона евро за следващите две години. Промени са предвидени при стартовата помощ за нови земеделски стопани. Там финансовото подпомагане се увеличава от 40 на 60 000 евро.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: До 21 септември европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, припомня Българската народна банка. През юли Европейската централна банка представи 10 предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички европейци, включително българските граждани, да изразят мнението си в публична онлайн анкета. Към средата на август в допитването са участвали повече от 8 милиона души. В края на годината управителният съвет на банката ще избере едно от предложенията. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Ясни са 7 кандидати до момента. Пред Централната избирателна комисия в сряда от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидата за вице-президент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание – Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание. Петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Вятърът от северо-запад ще се усили, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.